0: sijikile kulomnyaka ithini tokoloshi ya Max Mthakathi
1: yebo yebo chef mabona chef
0: wezwa ithi hiyo hiyo chef mabona jai
2: kwendere
1: rapo
0: chef mabona jai.